0: انك بس نور بلما استن نكلد بلما نقا شين يدا نقا تغرا اسن كر تغرا نقا قاشا دا نقا كوا نقل تند دكوا نقا تغرا استن نقا تغرا نقد بل شين يدا اسن كر بل با قاشا دا.
1: Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, libre, sans pub. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier album de Fantasio. Fantasio, contrebassiste, chanteur free. Fantasio avec son Pop Fiction. Et l'album s'intitule Rebot Party.
2: I've got another dirty liter energy to pull down that fucking truck. Pull up. Come on, pull up.
1: Fantasio avec en particulier Sarah Murcia.